Gonda, nondia ka san yoba noni, ka nipa de, mche che renga, nye nyawa tuche zonhyu tong, nye nyawa piyan hi pa de, sahi che jenye, ya ping kya de son hinju mene hinju cheba yena, mche ke mche che nonda, tuche suncha che nye nyagu chiye, ngaron chowa zuyo non, tu jenda, dewara nye guba tong, le dian ka, machu par chi guba lido yonwa chi gu che, nye tar, nye nongi she, nyaji na ha chong ka chewa yen, tanda shi inga, tena machi pa la, Dēsōng hīngyō rīchī kēchīngā chētā chētān chēlā. Sāma māzū nē zāngkō sāngzāng sōnāyōng mā tē xeagī yō mā rīsī. Gāsī nē nē yā tōng ngā pāl nē yā mā rā nā nē chādāyī nā kiwā gā nīngkā chēmbō yō rī dēn rā kṣā hī chēngā. Mā tāmā hī gā ngō nē jē nā nīngsīng chēlā nē chī chē dāyī jī pār tē nyā gūpā tīngkā chēngā. Gāsī kawrī lēnzhēg ōngi yūpā ngāma lōnggōyā tōng gōmōng mā nyāma tūpāg tāndā kāngā tēsō nā nyinggōnggā chīchī chēkā tsāng tōng kāma yachā tsāng tūtsuā lā ngā sō tōng nīg tsau jī nā rīpā trāmjī tōng lēkā gā kālī mākā jī zūgī dēwā tōng nyā kā tūpāg pīndā chēmbō yō khazī tēndā yīndū ngā tsō ndā yī nā rōng sō sōg zūpō sō nī tē yīndū nyā yī tōng mā chā pā chī gōndā nīng chīng rī yung na kaba la soba la ta jay, nye maku pa jing chiba tiga na. Din suni ga leka tong, yinda ga mchang nong ga jirang leka mongbo chi, tukyo jandu pa yindu, nga tso ga chida gongda chi ni, nye te, chi tong dimba chi nyata pa chiji te, zo chenpo re tinga. Tenda yindu, chi tinga nye chi nyaya tela, gomo nga za nyaya chi tong, pa nga za longja. A gongda nga za ma nyana, soso go zuyo tenga nye to ga nga so tupa tong, leka ya pu chi tupa. Sosok ruran chik tajia, gung gondaw ma nga za nya. Tini xiupa nga za ya long, sosok zubo tong, tsog kao zoma di ya ting tupa chi. Tanda chi zona, che chi gin no ni, nye nyawa duche, chena mandi pa mandu, nye nyawa piyan tong, nupa yong, tantusari.

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ qīngāk kāmāt jāshī nā ngāk tīnā yāpa wāngsān tō sā shūng mamā ngā tsō lhā tāntō tī nā tā īs kāpō rī lō sōng chī tā tī tsumā ndā lō sōng rī tēn sā yī nā tā lō sōng chī tī chī tāng tā tsumā ndā kī tī lī tā tā nō shī kī mā duwa shirkpa kī chū jāchī rōng tsō chī tā shirkpa kī chū jāchī tī tā gu gu chī rī tī tsā yī kī mā yī hīzhā pā tī tā hīzhā tsō chī tī lō yā tā shā rōng wā hīzhā tī yō rā tā lō yā tā shā gā nā lō lō mā zō nā pā tī hīzhā tī lō lō ngī tō jī mā rō tī yō ndī kā nā kā tsā kā tā lō lō zōng gu tī tī sō pē nā tā hīzhā gā nā rā nō jū yī tā bī nā tsā jī hī jī mī ngā jī mī ngā shī mā jī tā bī tī nyō kā lō lō mā zī nā tī nē tā lō nō tsā dā nā tī kū sā pā zō nā pā tī mī tī ngā nā jī mā rō lō kā lō zōng gu tō ngī pār tī zōng gu tō pā tī zōng gu jī rō rā nā rī mā rō tāp tōk chō rī, lō sōng gu ngī jēn tēk sōng tā, mān tsak ndrāhi tēk lō sōng nā, tā pēmī ndō wā ngō mā mā, mē tēng kī, mān tsak ndrāhi tēk ngī kī chīndi shī hē līng sō nā ngā kī, sāng gī sō nā tōng bō, jēn sēn, sangeisa tih taan dhikhi jab mantsik te lool pasong ta tani shiji langa gabo me ta ten ngoma ngoma ta pimpa mando re de ta mantsik loyal ta shaa guna mandoay na loyal ta shaa thug mando wa rana rima re te wante ngay lo chen tridu ta tso kya pandoay ta tong loro tangbo ta loro nyumpa lo chen kahi ta yopal pando sa ka pene kya yana lo chen nye lo tse jik dhrum chi lo tse nye tata lo tse tanti dawa tata ki tangpo mung tata tse tata yue pa tata zong yi tanti pandro kudu tata yin ngi tata gigan kaxi ki yue pa lo zong jiwa ma resa tata yue pa lo zong jiwa ma resa tata yue pa lo zong jiwa ma resa tata lo tse tita haja ka nolir resa tata tanti hi na tata ngi yo tata nga tse ngot lo tanto di gigan ki tata yue pa lo zong jik tanti yi ma nyo shi ma nyo ngay pachit tat ni yin chi maari san sham ngay jama ngay yin di tan di di jabu tan yin chi chi ki ta zhong wun di ta tiki nol hinshab tiki nol kini do san nima riri kecha riri zhong wa san ta tanri zho tan wun di ta kecha tiki tsumang daka lor zhong rishida ya ta tanri rimi do san ngay ta tan ti nol do san jama gyoba lor zhong gita ta ngay gyoba tili zhone kimbo ya gyoba
1: kana zhu yin chi chan di zhamba mi mangpo chi ki ta zhamba ya di 민직지고 송조 전에 엔트리베 나와샤도도 지지리에 대해 통하는데 직접 다 제발에 냠도 나교 달로를 신신주 지지리에 대해 비주 단살리도 좀 변토로 가도 와
0: 그래 그래 드네 그래 뭐 다 인지지 이게 답이나 문측들 다 도기보 통화 향 그게 그 사탄 그 문측 문측 진영명아 다 망보도 윤 전용이 니마르라 다 문측 자리스나 로존나 다 니마 선바스 이바르 다 문측 니게 저 반옌도
1: 지지지
0: jama ngay sanu ta kecha xingwa yidi mantsa karashin kecha xijimidwa ta ngay ya ta ti kuzo ka ta inji yiga zhiongdi gyopa lo zhongchi tel tonan chenpo shikidwa kien gyopa tanri lo zhong yindi ta nga xo bayi jikbarisan ngay ki gyopa tel gyopa tel lo tsen kalsha ta lo tsen nonji mantsa pache gyopa nga to ne zhochi ta sindri to tu ma kuy na ya gyopa nga to ne zhochi lo mal ko katri ni nga kicha sana dhitsik ta lāpār tā tā shio kō chā kā yīn chā mā zē zhīnī nā tā tā tā hō rā rā tā tā tā ngā kā chā sā nā nyō kā tā lā lō lā sōng chā gyō pā tā tā nyā bō mā tā tā kā chā lō sōng chā tā tā shē ngā tā ngā kā ngā tō kā chā tā chā tā rā kō lō chā tā rā mā ndō sā ngā kā gā chā kā tā hī kā chā yō lā sā tā tā nā kā chō kā tā nā hī wā nā tā tā ngā ngay ke taa lochen chodi taa tani mambon dwaayi tati kuzo tani pa xidi kuzo ke ye chigi mandwa ngay lochen pei lochen riri lochen chi wanda ngay lochen chaa nye xia taa manda na ngay kata lochen chi le miang chi na nyingbo wa mara dhanda jizan na nyongu di kohi mada nanyi jok chi wanda ngay taa loro tambon tati chi wanda ngay loro trokpa chi cha to ke nyanyo ta loro tambon ke naya chi wanda taa ngay dwaayi shi ka xok chenpo jan taa ngay tasa tambon le yonde ngay rang ke nyanyo ti taa ngusi taa tuyanchil zuli kataa koga yandar arna tuyanchil tino ngaak tana nyogadil kisana lochen teki miyamon tuyanchay tani ngay ka mwit kama tsaruk jasa koo na lochen tsaruk tataa

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
lhotse nyendu gen yenda ke lhotse titan te le tanglenda shinken kama ma war. Chesana ten lenta ra rindu no hidan. Ngeke lenta ti no tang utsuk to taipi to junon tsuma tsui do wate na nge tena. Chesana nga ke lhotse ti nyo le lop tang lhotse pati wanda nyo ke gandhi zhang ka wanda na nga ke tenri tili ke pati nga maya tenra shin ziyo hima nga ke gen ta che me ke che lhotse titan dung na rima re. Ten wanda nga ke chesana tso cha chesana nyo je leba no na tā sāhi tēmbā kā tā xīyā tsīn yō tōru shēnā tē tā tēndē yōndi tā tā tōng yīnā ngā tsē yīnā ngā rō chōng lō tā nā rōndi lēng kēsir jā bōjī rōng zōng kā tiao chī tī sā pā chē ngī dā māng jā tō mā tsā mē yā tē tā tō kā kīl tē kī dēt rā mā chīn tē lē kō kā mā tō wā tā tē kē mēn tē tā yō kā dēt tē lō tsēn tē kī yā mō mā tsā pā tēndī shīn tō yī jī nā ngī pān tō yā nyā pīn tō yā nyō kā nyā pīn tō yā tēndī shī jī nā kua lēn lī jī lāk chā tē ngī tē nā tī nā tsū tō rā tē ndō jī mā kī tō nā rē mā rē ngī kā lō sō tē tā tōng tōng tsā lē tē rē kā jōng rē jī kā chē tō tā lō tsē tī kā shē nā tē ngī tē kā jū hyō tsā kā nā nyō kā tē jū hyō tsā mā ndō ngī lō tsē tī kā tē yā mā rā tē wā ndē ngā kā chē sā nā lō tsē tī ndē tā ngā tsā dzan rā kā tē jōg tē wā ngā tsā gēng yēn tā kā tē gēng chū chī tā rē dzan rā kā zhāng rē tī kā hiān tō gēng chū kā jōg mā tsā tē chī nā tsā ngā lē tī nā chē tsā rā kō gēng lō chū wā tā kā ngā lē tā tā rī kā chā tā rī hiān wā nā tē ngī tā rī tsā lō sō kā jōng rē tī hā chā jū rī hiān kacak kiwa hi rei ma to, tiri lansang lansang zhongri tiongto to ma rei si, lo so zo tino zo kia ta so je ti rei si, kia so ursa na nyo zhi kun shu, lo zhong shi tang, san lo kong duhi tegi so kri ma zi, zhu hyo zi ma ti, te te lo zong te shi gina, nyingbo zo ya ma rei si, zhongri zo ti, pa ki tui di hyo le jik jo rei, te kia si na, zhu hyo di kamo ki tiongto, nyo tso ma nda zhu tui ma rei, ge ge di lo pi yo ma zi, ge kia tini hi na pa jen zhi yo ma zi, nyo tegi zhu ya ma tui da, ta gen ting lo zhen tri ki po da zi na, ngi tri na pache te yon tra xio maa tri nga tsi jari lon tui taa teki kecha xiri yon tui nga lop chen duen tui zini na nga toron lo